Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Taylor Swift. Det är The Queen of Pop, Patient Zero. Det är middagsrusha på NFM.
1: För oss som hör det i Romstad.
2: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
3: Hur den känns det att bli 20 Florencia?
4: Åh, oh, så är deilig. Ja.
5: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du kan helt.